ni da ni da ba ma da ba ma de ma ma za ni da re ma ma ma da ba ma da ba ni da ni da ni da ma ma da ma ma da re ni za ni da re ma ba de ma ba ni da ba ba da ni da ba ba da ma ba de ma ma de za re ni za.